0: Dan mereka memberikan persaksian, ini Ahlussunnah wal Jamaah, di antara disebutkan para ulama bahwa mereka Ahlussunnah wal Jamaah, mereka yakin betul ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ballagha ar-risalata, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah Allah dengan utuh ya, tidak ada yang beliau sembunyikan. Ya, beliau telah menyampaikan semua risalah Allah yang Allah perintahkan beliau untuk menyampaikannya. Wa addal amanata, dan Ahlussunnah meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan amanah yang Allah pikulkan kepada beliau, telah beliau laksanakan. Wa jahada fi sabili rabbih haqqo jihadih, dan mereka yakin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjuang dia secara maksimal ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yatruk syai'an mimma umira bi hatta yuballighahu, dan tidak ada satu pun yang beliau diperintahkan untuk menyampaikannya melainkan sudah beliau sampaikan. Beliau tidak menyembunyikan sesuatu dari apa yang Allah wajibkan beliau untuk menyampaikan kepada manusia. Fatahallahu bi a'yunan umya, Ahlussunnah meyakini bahwasanya dengan diutusnya Nabi sallallahu ya dan perantaraan beliau ya, Allah telah memberi petunjuk kepada ya mata hati yang buta, wa adanan summa, dan telinga yang tuli, wa quluban gulfa, dan hati yang tertutup ya, dan hati yang tertutup, semua terbuka dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadan nasa min ad-dhalalati wa najjahum min al-jahalah, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjuki manusia, mengeluarkan mereka dari kesesatan kepada petunjuk, dan menyelamatkan mereka dari kejahilan, dan mengajarkan pada mereka ilmu. Ya, Nabi sallallahu mengajarkan pada kita ilmu. Wa bassarahum min al-ama, dan yang diutusnya Nabi sallallahu, orang yang tadinya buta menjadi melek, ya, buta tanda petik, buta mata hatinya, ya, terbuka, ya, dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajahu min adh-dhulumati ila an-nur, dan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengeluarkan umat manusia dengan seizin Allah dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya Islam yang terang benderang. Wa hadahum bi'idzni rabbih, dan Allah memberikan petunjuk kepada mereka dan perantaraan Muhammad SAW, ya, Allah tunjuki mereka pada agama yang lurus dan kepada jalan yang lurus. Ya. Jadi ini antara sifat-sifat atau apa yang disebutkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang Nabi SAW. Beliau telah menyampaikan semua risalah Allah. Beliau telah berupaya maksimal mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk sementara kajian kita sampai di sini.
1: Sudah infakkah 5 bulan ini?

0: Wadud.
1: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan, dan yang disaksikan. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit.
0: An-nari dhatil waqud idhum 'alayha qu'ud.
1: Yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya.
0: Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud.
1: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.
0: Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid.
1: Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.
0: Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid.
1: Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.